0: Георгий Ибушев, сәлем сізге. Сәлем сіңа, қияш, сәлем ерте. Сәлем сізге іскен жиллерім. Сәлем сіңа шілтіра өкшешмә. Сәлем орман таныш үрлерім. Сәлем сіңа, яңа туған сабай. Сәлем сіңа бәхетлі ана. Сәлем сіңа көпіріп келген болыт. Тұрмыш давам ете, яңара. Сәлем сіңа туғайдағы қылын, хавадағы тұрғай, ақ қайын. Сәлем сізге һәр бір күнігізге, ғымыр кешіп барған қартларым. Сәлем сізге ізгі көңілділер, ойын күлкі тұрмыш сегеннер. Сәлем сізге шын үректен сәлем, шын дұслықның қадырын білгеннер. Сәлем сізге мәхәббетіні донлап, бір-біріне туырық болғаннар. Сәлем сізге ғади, шиста қолып, күшілікні зұрлы алғаннар.
1: Зинур Нурмухаметов, «Яз жыры», Фаил Шафиғуллин сүзләре, Фәрит Хатипов күйе.

0: тәртипле халық юғалмай.
1: Клара Хайреттинова, «Дим үстінді», Рүстем Якин күйе, Шәриф Бекқұл сүзләре.

0: Марсель Галиев. «Біз едік біз». Шиғыр авторының өз оқуында яңғырай.
1: Мақтансақ та қойшақ, қылансақ та, шәп егітлер едік майданда. Бәхіт деген сөзіні білмейшеді, бәхіт топқамыз бет қойда да. Қышқы тәрәзілерінің абағасын сескендіре едік қаратып, аулағылар күтәй еді бізіні тәмлі бәліш ісі таратып. Қаратсақ та үз қыз орасыннан асылларын ғана қараттық, яратсақ та көз ешләрі білен мәңгілік кәғейіп яраттық. Соғышсақ та хәнжерлерсізгіне едұрық білен шиста соғыштық. Иғылғанға түйу нәсілді айық, біздің достық, ерлерше достық. Вагон тәрезіннен қойырып алып, үптік ұзатушы ярларыны, шылай кеттік солдат қызметіне, тәгірмешке ұрап ялларыны. Сағыны қойттық бір бірге дейіп, сығылдырып клуб иденін, біз үзесі шешек тажы болып, бітірілді қызлар итәгі. Біз өткенде жырлап ұрамлардан шығып қалай еді тынауыл, қазір мұңсу міне шоян жырның ирақ қайтауазын тыңлауы. Біз үскенде үскен едік шолай, іскі шабатаға түйеліп, қазір енді қорап қалдық міне күзгі әрікмәнге сүйеліп. Білдік міне ол шақ шушы жырда терем мәғне пісіп ятқанын, құшлар кібік таралашыр үшін үскемізле екен ясқанын. Қанып талу, мақтану да, келешедір тек бір ешілікте, болсын екен артта хатирелер, кішіні бит шулар ешете.

жағы, мұңнар яғы арша. Сиңа қайта юллар еріп арсам. Туған яғым менен үзәл арышам. Қайтмас едім, сенсіз яши алсам.

Онытылмай, онытылғанда башқа түшлерім. Жир, ем яшыл иді. Күк, зәб зәңгәр, шунды матур йоқты яз иді. Жирге, күкке, түпсіз зәңгәрлікке боқта. Ақылыңнан яз инді. Қыр қозлары үшіп келді көл бойына. Толыққа, исән мүсіз қозлар деген едім. Сау мұ йоқташ деген тоғышқа. Шан мида тұрам, менім олда қозлар түгіл еді. Солдатлар, түшлерінде шыңлы медальләрі, шынелерін түріп олғаннар. Сау мұ йоқташ дейлер. Бізні дейлер, ұнытмады мы әлі йоқташлар. Хәтірлейлер мә әлі. Біз беддейлер, яуда йотып қолған солдатлар. Йос ойының матур бір вақытында, йыл сойын біз шулай итәбіз. Собан сүріп кеткен жері бізні, хотынлары бізні, балалары бізні, хәм хаманда күткен оналарны йыл сойын күріп кетәбіз. Тик, үзләрі гіне күрмей қолашыл, ішрашабыз, бары түштәбіз. Шуңа күрек қыр қозлары болып қына қойтабызла туған елгәбіз. Сізден бізге бір не керек түгіл, тик, шунысына гіне қылық салығыз. Ұнытмағыз бізні. Ұнытмағыз, ешырақ, көбірек іске олығыз. Күңілі де болыр күнәрігіз. Ояз күнні қоплар болытта. Тик, ұнытмағыз бізні. Әгер ұнытсағыз, қойта алмабыз. Қызлар болыпта. Шулай дейділер де, юғалдылар. Бүгін мен, бүгін тон қолып, түшті түгіл. Үнде көрдім оны, ол су тоңынар сызылып отқанын, күміш сүңгі болып түзілішіп, қыр қозлары ұшып қойтқанын.

Мүсілмән кішіға ғилім алу бишіктен алып, ләхіткә қадар фарыз. Тәртип радиосында эфирға шығушы, мәңгі сүнмәс нұр тапшыруының авторы һәм алып барушысы, танылған журналист Рақип Ғаффарның дин әһелләре белән әңгәмәләре тыңлаушыларыбызның дини һәм дөньяуи белемнәрен арттыру мақсатында әзерләнә. Һәр жұмғада, иртәнге 7-дә мәңгі сүнмәс нұр тапшыруын тыңлағыз.

0: Күңілің білән иманлы бұл, иқлас болсын тілеген. Иретуші бік күн болыр. Рекламадан ал сен, бары үзіңе кереген.
1: Сіз аны қатырлейсіз. Қышқы ұшақ, қойт еркем сәрвинас. Нинди мұң бар сенен көзлеріңді, сұңылама. Қойтуыңны сағынырмын. Язлардан ала алмен көзімні әм башқа бік. Күп таныш жырлары аша миллионлаған күңеліне әсер еткен жыршы Татарстанның ат қазанған артисті Рамиль Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәниет үзәгінде. Билетлар онлайн кассаларда. Ершіклеуі 6
2: плюс. Реклама қызметінің Қазандағы телефон номері 222-06-06.

көбірек қайғы жия туғанны, қайшандыр шын дослар болғанны. Әйтірсің әлі шатылық юқы бізіні. Тұрмыш неге бұлай?

0: Уен эш түгел.
1: Зинхар Филюс кешірсін енді, бізге шалтыратулар бар, қыздық-қыздық, бәйрем ұңайыннан тезерек ойната балық дейді, хам енді, әйдәк зәлі, Самере.
0: Самере, шықты, Самере, сіз, біздің іштәсіз ма, Самере, сіз қойдан?
2: Е, іштәм, қайырлы күн.
0: Қайырлы күн.
1: Қазаннан.
0: Қазаннан. Нешік кейфлер, Самере?
2: Әйбет.
1: Сіздің біздің ойында қотнашқаныңыз бар ма?
2: Бар, бик көптен.
1: Бик көптен. Қағидасын білесіз бе, деймін?
2: Әйе, сіз менің нендедір сұрау бересіз, сізге жауап айтамын.
1: Ә, бүгін біз сізге сұрау бермейміз.
0: Кей болашақ.
1: Бүгін біз сізге күй береміз, һәм шул күйін тұтып аларға керек, ұтып аларға һәм есіміңен айтыра керек.
0: Ә, сіз татар жерчеларын тыңлайсыз ма? Концертларда еш боласыз ма, Самере?
2: Жоқ.
1: Менің қалса, әлігі мына біз сізге қоясақ жырны, аны білмеген татар жоқтыр. Шоңа көре, біз сіздің жеңуіңізге тулайым шанабыз. Ямыз?
0: Тыңлап кетейік.
1: Сіз әзір ме?
2: Әзір.
1: Қаяғыз әлі қазір. Иқтивар өлі атанлағыз, ем? Қошам.

0: Хайырлы ирте, тәртиплілер, хәм мәгізіндемен ұшында итальян мұңлары білен шаян күйбілен бошылап жібердік, шынки бізді бүгін қуынақта баяншы күйлер авторы жыршы Фан Вәли Ахматовның туына 75 ел тулу ұңайынан бағышланған «Узім жырлым, узім ойным» конкурсында грам-прия лайық болған Илфир Искендаров. Хайырлы ирте, Илфир.
1: Хайырлы ирте.
2: Илфир, шуның хәтлі гармоның матур. Оп-оп, тальян гармоны бел бұл. Хәзір мені туры эфирда шынды матур итіріп ойнадың. Эх, мейтам, телевидение болса көрсәтір едік. Әмі ләкін көрсәтіп болмай, ләкін таушын ешіттіріп бұла.
0: Айыл қыңғырауының шылтырап тұруларығына, мейтам, нешік енді өзіне көре бір. Татар халқының тальяны әлі қоян Узитып тұра енді, көңілдеріне олап. Илфир, енді неге студиямызға қояш болып балқып
2: келді? Илфир, сен мамадыш яғы егетті. Әғымен мамадыш табиғатты білен бек матур бет. Анда бет, керешінер де яшы менің болғаным барында, Петров бейрәмінде. Бәлкі сенің міне шушы тальянға мәхәбәттің, гармон ойнау сәләтің шушы табиғатты мұңланып ерінің де бір
0: нәтижесі
2: болғандыр.
1: Айып, сол табиғаттан берілгендір енді ол. Менің метинанлары өзімнің әтейім, әнейім, гармоншылар.
2: Шулай
1: мүне? Әтей білен бабай деп етуі менді.
2: Әтей білен бабай. Кімдер алар сейлеп
1: кетелі? Кім деп етуі менді? Әтей бабай?
2: Әтей бабай есімі?
0: Йо, хәм қызметлері, алар шулай профессионал баяншылар еді ме?
1: Профессионал нәрсе деп етуі менді? Бабай енді біздің соғыс ветераны енді ол. Әтей енді ол өмір бойы колхозда ішлеп, профессионал болмаса да ауылда бүтін бейрәмдер, бүтін нелер шул Мамадыш районы төбенек ауыл енді бұл. Алар енді міне бүтін бейрәмдеріне шушы гармон білен, баян білен алып барғандар ілік бетінде шундай рәт болған.
2: Бабаң соғыс ветераны деді.
1: Айым.
2: Демек, ол жерде бар шундай документаль фильмдерде қараған бар. Гармоншылар соғысқа баяндар білен кетті.

0: қайтып, студентлар қайтып енді мен аның екі малай да гармоншылар енді баянистлар енді бек ол үйретті енді мені. Мен шушы айтасым келеді, әзірек фикір шу алып кетті. Ел сайын аны іске алып, шушынды мотор концертта көрсетелер енді шу арташ ауылында енді. Мен енді ел сауыға рахметлі. Тегі студент шақ біргін әбет енді ол. Тегі әзірек тұңнан вақыттарда бола, әзірек тұңнан вақыттарда бола деген шекілді. Тегі оқыпта, оқиса да келе. Тегі әзірек оқымиса да келе деген
1: шекілді. Ешлік бетінді ол.
0: Ешлік бетінді ол.
2: Гармоншыларға бет қызылар ғашық бола.
0: Ай, йок, болды енді, болды.
2: Болды ма шоң хәлләр сілелі, сіргін әйдіп?
1: Хәзір керек, мекен онды үйірлер сілі өлер?
0: Сен йок,
1: ғойла бар ма?
0: Бар, ғойла мінә шушы гармонға қызығы бені, қазір менің іптәші мені бар сілі, ол Көкмара районнан енді. Тұр шушы менің гармонда ойнауға қызығып, нейтіп, шылайттырып.
2: Шылай ғана мекен.
0: Үйләнішіп, екі малай өстіріп, шушы Қазан шығырында ешеп әдәміз.
1: Мәне, екі малай дейдің, малайларыңа неше еш, хам гармонда қызсыналар ма?
0: Биш еш тула мені олы малайға енді, екі еш тула кісіне енді.
2: Сапан
0: Аллах. Ифақ, бірер кейгіна ойнап кетеріміз. Тағын фикірің де ол мен дөмі. Әсен бәйтем, олысы қызық сынайыны гармонына біздің концертларда ергенде сәхнаға шығып, бар-бір биш еш тұлса да әзірек, әлі мен айтайлар, жәп үлтер үйретмесең енді деп. Бала шаға, бөтенің бала өсе тұра, аның характер өзгеріп тұра, шоған көре, менгіл айтам енді, әлі аны тұлайтыран вақыты түгіл. Шоған көре, мен аны тұлайтыран мәжбір дейтмейм.
1: Бала шақтан ойырмайым десіз енді.
0: Айы, мен гармонды көрсеттім мен, ол мәйтен шушынды бір гармон бар, шушы талиян шекелі оқ гармон енді ол. Валик мәлі деген әте ауып қайтайлы, әте ауып қайтайлы деймін, қызық соны бар. Бәлік әйі бейі әлі мен.
1: Міне бейт, демек әлі дөуам етешек, дүртінші буын енді шошында итальян гармонларымызда ойнашақ.

0: Мне кулында Тальяна Булгаштын уйнап, сойрап кына тұра.
1: Менім жырлыйсы келіп кетті. Сен бітті жырлыйсың дай ма? Жырлыйсың, кей елзасың, баянда астайтып ойнесің. Мне шушы іш сәлетіні бірге туплау сізнің ішін қотлаулы ма? Әлі олар бір-бірсін тулыландыралар ғынаны?
2: Аның бар енді әзірі қотлаулығы бар. Мне баянда ойнағаш, ана бет мотор етіп ойнап та берес келе. Шеге. Мотор етіп жырлап та берес келе. Мне шушы кей бірінің бірлікті апарғанда, ол әзірі қиынырақ жерлері бар енді аның. Не яқшы еттіріп жырлап етіріп болмай. Яқшы еттіріп, ойнап еттіріп болмай. Мен шулай ярар енді әзірі.
1: Бірінші жазған жырың?
2: Бірінші жазған жыр, мен аны мектепте оқыған уақытта жаздым енді. Ол шол өзі біздің ауыл, абағашланған жыр болғандыр енді ол. Ол уақытта бетінде телефондар екінші рет түрлі. Қазіргі замана екінші болғаш телефондар да өте яқшы не бетінде. Мен көп кене жазған жырларымды жоғалттым телефоным атылғаш. Жоғалттым мен. Мен аны қазір шуға көре айта алмаймын да, мен
0: шушы жерде. Аны реттеп болмаймысың?
2: Юго инде
1: телефон юго инде
0: да юго алган
2: юго инде телефон
0: баш бетте
2: шулай тирип анасын инде барыбыр тиги гел жырлар яза башлагач мен инде пайда болса мына ноутбук деп айтам компьютерме саклап башлады мен шулай
0: дирсисин хам карале шалтыратты биздин шалтыраты бар Искендер абы бу янадан эле суроолор калды
3: үзіліп кетті шоңа көрі айтып бітіре алмадым деген фикірлерін мына как раз деге не турында сөйлеше бастаған әпетін деге группалар бар деп деге мына баяни деген группаларда мына ұл жігіттер тозанда мына отырған жерден ғана сондай репетиция уақытында сондай әйберлерін шіріп жібере бер ал бик керекті әйберлер мына көп әйберлерін соларға қарап қызықсынып мына қызықсынған малайлар біз шұндан қайран ғана әйберлерін үйреніп аламыз үзішсенлерінде бик зор рахмет сондай группалар болдырған үшін оларға тиіш ол керек те деп санаймын мен аны
1: һәм аның бит әлі бұлдырушылары арасында да ғади кішілер шул гармоншылар бірнеде профессионалкі кішілер түгел шулай бит
3: әйе мына ол бик керек әйбір потому что біздің бетінде көбі біз кімдір шофер болып ішлейді кімдір анда механизатор кімдір ауылда жер сірә шоңа көрә мына шундай уақыт болғанда шундай әйбірін қарап аласың біздің бетінде кел оқырға уақыт жоқ
1: дұрыс айтасыз.
3: Мен сондай әйберлерді көріп, дәртленіп, тіге бұл Искен Илфер бетінде өзі тоже современный әйберлерінде кіртіп, тіге ғади да айтып, мен сондай бір уақытта солай мотор айтып ойнай.
1: Әйе, рахмет сізге.
2: Рахмет.
3: Мына сүйкілі әлі тоже бек ұста баяншы Илфат Шайықов бар. Аннан соң Айнур Мұратов бар, мен алар тоже сондай әйберлер жаздырып жібереді анда.
0: Искендер абай, сіз мені башқаларына санайсыз да, өзіңіздің қызметіңізді жаздырып жібересіз ме? Сіздің бетінде ауыл жауһарлары деген ансамбліңіз де бар. Әлі сіз үш бір туған ойнайсыз, сіздің де жазмалар бардыр, сіз де аралашасыздыр.
3: Аралашамыз, біз бітәлі үш бір туғаннан, аннан соң тағын екі бір туған двоюродныйлар.
0: Екі туған деп өзіңіз.
3: Екі туғаннар, алар, мына біші біз жылсақ енді біз, вообще ансамбльда енді бетене біз жылсақ жиде кіші боламыз біз.
0: Міне бет, сұхан Аллах.
1: Сізнің турында айырын бір тапшыру, бір эфир ішілерге бола шылай бет?
3: Ну, уақытын тұры кейтірсек, нешек ясамыз.
0: Кейтіре біз аны, Искендер абай. Бұлай болды электрдік сізіне? Шықыну юк, я мәліс?
1: Рахмет сізге.
3: Айтын жибәрділер ақырсы, кім екеніне?
0: Бар-бар бұнда, қолақ қапшылдап тұрушылар. Рахмет, я мәліс, Искендер абай.
2: Бегізі рахмет.
1: Біздің қонағымызны еске түсірейік әлі.
0: Ага. Нәрсе?
1: Біздің қонағымыз яңа эфирге келіп қушылушыларға айтайық. Бізде қонақта баяншы, күйлер авторы, жырші Фән Вәли Ахметовтың туына 75 жыл толуға бағышланған Үзім жырлайым, Үзім ойным конкурсына гран-при иесі Илфир Искендеров.
0: Дуслар, тәртіплілер, біз қазір рекламаға бөлініп аламыз, аннан соң енді әңгімемізді дәвам етер, біз шоңа көре сұрауларыңызға, тілектеріңіз біздің ВКонтакте ресми түркімімізге жазып жібере аласыз, яғни бізден ешкімді айырылмаңыз.
4: Шәрәп үрі әкиетім ішіткенім бар ма екен? Ол бит қазір мен сен айтым затлы бик шәп тон тіккен, ақшасы жоқ қоян алған, нешік тапқан шарасын? Сірін білірге тілеуші, реклама тыңлап қаласын.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Вахапов хайкәле янында традицион Вахапов фестивале лауреатлары концерты. Рүстәм Асаев, Рәнис Габбазов, Алмаз Хусаинов, Илюзә Валиулова, Динар Шәрәфетдинов һәм яңа лауреатларны тәкъдим итү. 20 май филармония бакчасы. Башлана кичке 4-тә. Керү ирекле.
7: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак. Кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Соңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн кассаларда. Яшиләве 6+.
8: Ит, йомырка күпме кирәк? Сөт агайылга булып, бу муллыкның төп хикмәте ихластан алган азык. Аны алган оттырмас. Иң шәп азык ул ихлас. Ихлас бер дигән катнаш азык. Нәтиҗәсе булсын дисәң, мал туарың уңсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Барлык мәгълүмат 222-51-04 телефон номеры буенча.
9: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
10: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.

0: Яшлык талиян, гармон да. Уйлап тұрса талиян, жұмақ матур дүния. Бізінің яшлык талиян, гармон да.
1: Қадірлі достар, бізде бүгін қонақта ұста баяншы, жыршы, композиторы Эльфир Искандаров. Хан біз мен ұшылай эфирімізді Тальян мұңларына қошылып, матур етіп алып барабыз. Эльфир, рахмет сен ұшылай. Тальяның алып келіп, қыңғырауларыны шылтыратып, жырлап біздің білен болғаның үшін. Көңілін сағышын көрсетті тұрған, һәм енді көңілін көрсетті тұрған ол да болса Тальяныбыз. Әйтәлі, сенхар үшін, Эльфир әфенді, мәне сізнің тігі ойнауларығыз, әтиелеріңізден, бабаларыңыздан келген үйренулеріңіз, һәм бүгінгі күнде олар сізге енді тұрмышыңызды да ярдәм етелер, сізді қойларда көрге бола. Енді концертларда ма, ойырым шығышылар білен үйресің ма?
2: Йөрейбіз дейді, мені нәрсе деп әйтек, концерт, екінші ел концерт қойдық енді мені ауылларда, қойдық енді біз ауылларда, енді мені ең бірінші тәуі концертті мен әлі 24 апрелді Шылпан мәдениет
1: үзәгінде
2: бірінші концерт қойдым, мені өзімді концертті көрсеттім енді. Бұлай нәрсе деп әйтек, мені қазір күздікке жұшы районларына алып, Татарстанда көп бетінде, районлар көп.
1: Алхамдулилла. 48 мысың біз, 46 ма
2: район? Мен шу районларда ала берсе, бұл еріп шығарға есеп бар енді.
1: Алла берсе, алла берсе. Ауылларына да кіргелейм районда.
2: Ауылларға кіребіз, ауылларға кіребіз. Түрлі ауыл бар, түрлі ауыл бар. Ері тұрған жерлер бар, ермей тұрған жерлер бар.
1: Хақ болса, сен енді түгі фестивальдарда қатнашасың, айма жеңулер яулайсың, сенға бөлек еткен Тальян гармон бар дейлер, бар мұйық мұ, бөлек еттілер мі сен?
2: Айы берділер, бөлек еттілер, енді Уфадан алып қайтты мені мені.
1: Нинди бәйрәм, нинди...
2: Мен әшінші фән абының 75 еллығына тоғынан енді ол өзім жерлейм, өзім деген конкурс болды бетінде. Шошы гармон мен әмінем алда бетінде гармон бүгін, Тальян гармон. Мұның ясаушысы Айрат Абихарисов енді. Айрат Абихарисовына заказ бердік біз ясарға, әлі мен ескерек Тальянлар да бар бетінде. Барабар гармон ватылым шатырмай, қой вақытта деп апарып, гіл ясап, яп бере енді ол. Ол әйтті де енді Эльфирмене шошынды конкурс бар дей. Нишеп сен өзің ойнайсың, өзің жырлайсың, нишеп сен барып қатынашмайсың шул конкурсқа дей. А мен өзім тігіл дәрсіңгін айткенде яратмайм мына конкурсларға ерге. Мен ол бір тігі қойда болса барып, ол жақ концертларда жырлаймын, шулай ярақаттырақ деп айтығым. А конкурсларға бек кергенім жоқ. Мен айтам яра барып қайтайым әлі, бары бір кімнің фән абының жаты біле танышып қайтармын, мен айтам Уфаны көріп қайтармын, Уфаны көрген болса да енді бір еріп қайту саяхат болсын деп.
1: Бір себебі енді осы шақырып тұрып,
2: шығып шығып кеттім де мен қатынастым, неттім, шыннан бір заман гранд иесі Эльфир Искандаров дегеш мен алып тұрап қалдым. Мәйтәнді шығап мен. Менен басқа да қойған кісілер бар бит әлі көп енді. Анда енді яшілер бар, үлкендер бар, ол бірінші бөлікке бөлінген енді ол профессионал,
1: өзіше, һәм үйренушілер.
2: Мен алып тұрап қалдым енді. Мен Айрат абай өзі де айтқан енді Эльфир, мына мен жасап берем, Тальян гармон жіберем, сені алып қайтырға тиісің дегенді мен айттым. Айтам,
1: шулай юрап берді ме не?
2: Иә, ол шулай деймін. Айтам, мен керек мен мен айтам, менде бар, берсіңдер ме айтам басқаларға деп енді. Айтам, тағын екі итальяны бір жыл тұтып ойнап болмай кетін ана деп айтқан едім енді.
1: Иә.
2: Өзімді аптырап қалдым мен, сонда бардым да шулай айттырып енді. Сонан соң, шуша Фән абының ижаты білен мен аны ілік те біледі деп бетінде. Фән абы бетінде ол Башқұртстанның, Татарстанның қолы артисті бетінде ол. Итальяна мен аны қорайдыр енді, бар-бар телевизорлардан нелерден енді. Ә бұлай нықылап тігі ижатына кіріп кетіп, бүтін жырларын тігі тыңлағаным жоқ емін. Әмін қазір міне аның жырларын, менің бір екі жырыны башқарым концерттағына. Өзімнің жазған жырларым болса да, міне Тальянға жырлым мен, анар біздің күтелер деген жырыны жырлым мен, баян білен ойнап, бек мотор жырынды ол. Тағын міне бір жырына, мен тілейм достларға деген, тоже бір жырын Алла беса башқарымын деп тұрам енді бұйыл.
3: Фән абыны яқыннан білем дейдіңіз бе? Аның біле сілешкен болды
2: ма? Жоқ, яқыннан білмеймін мен аны, ижатын біледірейм деп айтуым. Бұлай отырып, көрісіп, аралашып, мен насип болмады енді. Мен сондай шәхістер бар е, мен Хамдір апаны бекер атадырым жырлағаным. Хамдір апа білен шолай барып, бір жырлап көрсетіп, нәрсе деп айтырмекен деп, аның ижатын ойраттым мен, Хамдір апаның жырларын білем.
3: Танылган гармончылар белән кемнәр белән элемтәдә торасыз?
2: Без инде ул хәзер нәрсә дип әйтим? Яшьләр арасында шул без инде Айнур Муратов, Булат Шариповлар инде теге үзебезнең яш ниләре бит инде яш тиләр дип әйтәләр. Бер буын шундый булгач инде теге өлкәнрәк ниләрне алар белән бик аралашмыйбыз инде теге шул яшьләр белән дип әйтсәм дөрес була.
1: А менә бу
2: Фатабый белән Шәехов бар әле.
1: Әйе.
2: Бергә җиттебез.
1: Менә бу фестиваль турында әйтәле, син менә шәтерп ишетеп алдың да, бардан катнаштың, җиңдең. Әлеге фестиваль кайчан була ул, кайчанрак узды ул? Менә тыңлаучыларыбызга әйтеп китәле, бәлкем арада шулай барырга катнашырга теләүчеләр булыр.
2: Аны 2 елга бер тапкыр үткәрәләр бугай, ялгышмасам. Үмүтәл берничә көн тапкыр бардым
1: аны. Әйе.
2: 2 елга бер тапкыр үткәрәләр, менә хәзер Бүгіннанда бардым, ялгышмасам. Қарайғанларда бардым, мен қазір мен ұмытып та қойдым енді.
1: Қыш күні деймін.
2: Бардым мен анда. Әлі міне Қазанда күтілі Алла берсе шушы конкурсына өткерелер. Ялғышмасам, шушы грант иелерінде шақырып, шындай бір мотор концерт болуға тиіш мен шу феноменін еске алу не бойынша енді ол.
1: Алла берсе, Алла берсе.
2: Мен жазып та қойған едім әлі аны. 29 майда болады.
1: Инде күптә калмаган икән. Эфир карап әйтәлесең, карышын кая буласа да язылмаган монда синең.
2: Аны җибәрделәр инде.
1: Мөмкин булса.
2: Җибәргә әйтергә тиешләр инде. Менә хәзер теге
1: Илфир караган вакытта, кадерле дуслар, сезгә әйтик әле менә шушы Фенавиның истәлегенә багышланган үзем җырлыйм, үзем уйныйм конкурсының гран-при иясе бездә бу кунакта Илфир Искәндәров, ул үзе Мамадыш егете. Инде менә 2 малай үстерәм ди, берсе би, икенчесен инде гармон алып куйдык ди, менә шундый тормыш юлы белән иҗат итеп яши. Бармы инде?
2: Юк.
1: Ни кызганыч?
2: Айо, аны тулы кайдан инде концерт залда булганын җибәрәсезләр.
1: Ярар, хәзер эзләп табырбыз Алла берсе, әгәр дә сездә кадәр дуслар та арагызда кызыксынучы булса, интернет шелтәләрдән карап табырга булыр Алла берсе. Сөйләшү безне дәвам итәбез.
3: Әйе, менә бер сорау туды. Сез танылган артистлар да сезнең җырларыны башкара. Сез ничек заказга язасызмы, әллә күңел кушканчамы? Менә шушы бизнес турында да бераз сөйләп китсәгез иде.
2: Әйе, ул җырлар күп инде аны. Ул җырларны мин үзем генә дә башкара бетәлмим инде. Әзірек артистлар біле бүлішәбіз. Мен әні тәйі қанстыда әйтәм енді бүлішәбіз деген әйбір ол сатабыз енді әндірсіңін әйткен әші ол енді ол.
3: Қиымет мұсын?
2: 30.
3: Қиымет түгіл екен.
2: Әй, 30 деп мен әйтәм, мен ешірмейм деген әрсе деген ешір бір пайдасы да еуғаның, нешек баршыл әйтәм. Бұл жерларыны башқара енді мені кім деп әйтемді? Рышат Қатулінде біздің менің жерлар шақты ғына әлі шықмаған жерлар бар әлі әнда. Гүзәл Уразовада бар, аннары Ришат Вазиахмадовта бар инде, тагын Ленор Бектемиров деген жигит инде, Сувадан кайткан жигит, хәзер матур гына концертлар күрсәтә бит инде. Тагын бүтән кеше дә бит әле популяр түгел. Менә хәзер андый ниләр бар, баш киледән алучы яшьләр бар, студентлар бик хәзер менә үзләре эшлиләр, үзләре оқиларылар, өзлерінің менеджерларын бұлдыралар, тіге кіші жерін жерламас үшін міне сату шылайтып алушылар бар енді. Әміне бұл соңғы орадағыны түгілген әйткенде, тіге жерлар бек кішіге неткенім ек, тағы деметкенім жоу әлі. Шынки язылып тұра өзі. Язылып тұра жерлар көп, но неткенім жоқ тіге.
3: Қытлық бар ма? Жетеме мені жырлар, кейлер деген шекілі қазір бет. Көп, жыршылар да көп. Кейлер жеткері болмай, жырлар жеткері болмай. Орлашалар бір-бірсінден.
2: Жете.
3: Шылай ма?
2: Айы.
1: Қойшан шекерек туа сенің жырларың?
2: Мен...
1: Хар кеш сайын гармон алып отырасың ма қолыңа?
2: Айы, тегі дұрсың әткені мені өзің мені қолған уақытта, елі тегі шушы қой вақытта, балалар қырайда шығау бітсе де езам мен әні. Кешке яқыларда мені тегі үйде отырғанда шылай бұла бетіл тілек. Қай вақытта тілекте болмай мені деген ойнарға.
1: Тіліктен бігерек илхам келгенде.
2: Әй, мұна шылай отырам да енді мені бір жерлі баласы келе. Мен енді бары бір екі күнге бір тапқыр ойнамасам, нәй, деген көңілі нәрсе жетмей башлай.
1: Сен гармоннан тыш тағын бір нәрсе біле шығылайнасың?
2: Жоқ.
1: Бары тек сәнғат, жыр, ойындар біле.
2: Әй, шошы ғана.
1: Алайса тағын бірін ойнап жібер енді, сен қайыр үшін.
2: Мен енді талиян гармонап келгеш, әзірек әлікі жырлар деп әйтеймін, әзірек әлікі жырларға бүтін жырларға

0: Қадірлі достар, радио алғышлардан Тальянның бүтін моторлығын да беріп өтіріп болмай. Ана тірілей тыңлау көпке, көпке рәйхәтірек екен. Шоңа көре, әгер де мүмкенлігіз болса, Эльфир әфендінің концертларына барығыз. Хәм анда көрерсіз, тыңларсыз. Концерт дегенін, Эльфир әфенді, мәне хақ болса, сізнің концертларыңыз, мен тегі барып көргенім жоқ, не қызғаныш, ғафу өтінем. Марсилия, сізнің тұрмыш иптәшіңіз, әлі концертін алып бара. Сіз демек бір ғойля болып, шылай ижат етесіз. Тағын кімдер бар өзіңіздің командығызда?
1: Бізді нәрсе деп әйтегенде, шол байнайсылар, музыкантлар енді, бейшілер бар.
0: Толы бір күшілі команды екен.
1: Тоғыз кіші, мәне ауылларда да, ауылда концерт көсіақ та, біз енді өзіне көрі әтігі тамашашы, андағы тамашашы да, әй, тамашашы бетін ауылдағы да, шақырдағы да, біз енді бары-бар неде де болса, тігі шоу болмаса да, мәне кетті бет әлі, шоу, ғади концерт, неде бетелер бетінді, бізді андай нәрсе ең үнді, мәне, жырлар мен нәрсе бетін шыл қолықшан, мәне шушы ұтлар білен, әзмәс қолыққан еден матурлықлар беріп, әлікі жырларын жырлап, мәне шынды бұра тұран концерт енді бұл.
2: Қазір бет әліккегі жырларыны да қозып шығаралар қаманы заман шайттіріп, матур еттіріп, бізеклеп бере білелер.
1: Әйе, түрлі жырлар бар, түрлі күші бар, түрлі ше...
2: Міне, іске жырларында яңаша жырлылар, іске кейлеріні де нешіктір өзгерді заманша қолқа таныталар.
1: Өзгерді деп, алай бік өзгерді деп әйтәсім келмей, менің бары бір, міне шошы қолда Тальян гармон жері болса да, ол бет Тальян гармоннан башқа бірінші тәп олмай. Ана бары бір өзін яздырдық біз, әйбәтті бенді аранжыров кісін, Тальянын яздырып енді, әзгінен тәпіна тезілеттік міне, әзгінен. Әзгін әтігі нидер дәрт берсен ішім мені, сонды ерақтығы жырға деп мен айында. Мына дым ауыл кейін үшіләттім мен. Ауыл жырлана бік екірінді ол. Аның сөзлері де бітәлі бүлі-бүлі аның жырлары керек. Сөзлері де әтігі күптіп әйті ауым. И әзгіні аны да тезілеттік мені.
0: Тезілетуден бігер қой бір сөйтті
1: түнлі... Бары бір қолықшан қолды ол.
0: Ие, мен ең мұхимы қолықшан қолды. Тезілету әлі ол қадары қорқылышы кетірмей, қой бір кіші бет бігерек, яңаша мүгіз шығырам деп.
1: Ие, савременный дейтіп үшілілер де, түгі шундай мотор жанны, әлейінде аранжировка білен, ешілер сен айтып бітіріп, ешілер бітірілер
0: түрлісінен бар. Лекін сен өзі бізше осылы, жарының осылын, кейінің осылын сақларға тұршасың. Марселияға кірге, үндәш кәштін Марселия түрінде сөйлеше келі. Сіз көптен ғойла құрдығыз ма? Хәм енді ол ғойла құрған шоқ бірге шылай ижат етеді дейгіз ма? Есе енді анасыңына ма?
1: 2019 жылда енді үйләніштік біз. Үйләніштік, аға қатылық енді бәлкім бірге іштейді башанақтар, мәс нәрсе деп айтайын той мәжілістер енді юбилейлар туған күндер енді шыннан енді концерттарға ере бастадық мен енді ана биыл концертта мына шушы зор нелерге ғана алдық енді концертларға ғана енді
0: қалғанда бала қараймы
1: әйе бала да бар бит ала бала екі бала бар
0: аларның
1: өздерінен бір кіші керек қораға бары бір деп енді соған көре мен ана бек кетпедім мен ананың бек ерескелейінді өзінің балаларын да өстірмесе болмай
0: шолай
2: Мене сізің жырларғызда терен бізеклер, ұста ойнау техникасы сезілі. Яңа кей язғанда сізге еңілік нәрсе тәсір еті. Мене тұрмыштағы вақиғалар ма, табиғат көрініші ма, қойдан сіз илхам аласыз?
1: Айт, шынан табиғаттен де бар енді, анлары тұрмышта түрлі хәлдер бұла бетінде, мене түрлі тематика деп әйтін, мәсе бетін, язалар бетінде. Бар мәхәбәт, бар недер әтиянилер, сондай жырларға мене, шынан ол шиғырдан келейін ол. Шиғыр, мына шиғыр нендей бола, аны күйде шундай туайынды.
0: Демек, сен мақсус әлі шиғырлар, ұқып шиғырлар сөйлесің, айма, яратқан авторларында бір.
1: Тегі сөйлем деп, ол бүтінай ұқы бітіріп, өйтмейсің енді, ол бір шиғырны уже...
0: Бір неше елі көңілі кірсе?
1: Айы, бір екі елін ұқысаң, ол шиғыр әйбәт екені сара оңғышылай енді.
2: Мене конкурслар болса тағын, қатнаша шақтық ма?
0: Қорқыттың, қорқыттың бейді. Бәлкім бұны?
1: Бәлкім біліп болмай.
2: Ярабмен деген едің?
1: Йоқ, кейін білген. Тегі шоқырсаларын ісілер бәлкім бар.
0: Қазір бетінде жиңу тәмін татады.
2: Шыл-шыл.
0: Қазір енді қатнашсақ та бұла.
1: Бәлкім барымында біліп болмай.
2: Анда бейді яңа аралашулар, танышулар, яңа эмоциялар.
0: Әміне, не деп айтып кеттің біттегі мәжілісілер, тұйларда деп таңшып кеттік дейді, бұғын күнді де олай бірлер барайынсыз.
1: Әйе, біздің әсе біттің, түп үш шолшы шошы енді, аннан қола қансыздылар.
0: Нан қалай концерт. Олай демейді, бізге керісінше деген бұл. Концерт халық үшін жетті, ондан соң бәйрен деп. Әр нәрсенің өз уақыты. Ярар, нешек бар шулай, алдалашмаймыз, дұрысын айтқанда. Қадірлі достар, бізде бүгін қонақта әлі кімдер яңағына келіп қосылды Тәртіп радиосына. Өзім жырлым, өзім ойным конкурсының гран-при иесі. Баяншы, күйлер авторы, жыршы Илфир Искендәров. Һәм инде ул үзенең итальян гармоны белән безгә иртә дәвамында матур-матур көйләр уйный. Сезгә бүләк итә. Илфир, бармы әлендә тагын репертуарда бер-ике матур көй?
1: Бар.
0: Теге башкаларны кушканча сине тыңлыйсы килә. Әле калган

0: Ой, рахмат, рахат, Андреп, кулдан бийіп алдық. Не қызғаныштығы тұрып жүріп болмай мұнда? Микрофондар қымаш олай. Шылайда қадырдарлер, кімдер бізді тыңлай, сіз енді рахатланы қошылып бийіп алғансыздыр. Эльфир, мәне әйттің енді, ішілей біз, концертлар білен, шауап ері біздің, ғойлан бар, болар білен, неше керек ел етесің, ел ету, ғойлы, уақытың қала ма?
1: Мәне 9-шы майда қайда болашақсыз.
2: 9-шы майда.
1: Гармоныңна тата бәлки шығарсың сен де.
2: 9-шы майда ике мәжілісте шығыш ашысы бар. Бірсі, бірсі Құмара болса, бірсі Қозанда енді.
0: Әлі шой жетшесің ме бір күнде?
2: Айы, қой вақытта шылай болғалы, онысы енді мына бошақаран шығып кетесі бар енді. Яллар біздің жол іштеп тұр, қазір мына енді мой берендері әзірек ауылға да қайтып тіге, әнелерге деген шекілі әбі бабайларға да қайтып тіге болышсаң, бек яқшы енді вақыт болса енді. Әлі мына нәрсе деп айтайын, балалар білен бұл қышлықта болмады енді әлі нәрсе, жол нәрсе деп айтайын, игровойлар бар бет енді, шондап барып кезген болсақ, әлі біріне бір күні, бір күні де кіші мекен, шеші мекен ол. Шушындай бір домикка барып, рахатландырып бассейндер кіріп, мұншалар кіріп, шуайттырып, ойлай білен шуайты беріп айттық.
0: Міне бейді.
2: Ұзған елі барған ек ұзанда, шуан көріп, бұйылда шады дайынды. Шул?
0: Шул, бұш вақыт болса, әлі бұл бірінші тап көресің, емен бұш вақыт болса, ауылға дейсің дейсі, ауыл.
2: Қай вақытта біз түгі Мәскеуге де кетеміз, міне Марсияның бір туған апасы шында ешінде, олар шақырған.
1: Олар енді ойнаталардыр сені.
2: Йо, ойнаталар деп түгі, егіт
1: шақта. Гармоныңна қалдырып кетесің.
2: Егіт шақта, деп әйтемесін, түгі оралашып, ерген вақытта түгі ойнарға көбірек болды, енді қазір енді бары бір түгі, бары біз аларда да болалар, бізде де болалар деп, шошы бір енді бейрем болса ғана енді.
1: Міне бейремлерде, тойларда ешілер бола. Міне гармонға, оларға қората, міне гармонға қората қызық сұны сезесің ме? Әлі кетіп баралар ма?
2: Бар, түрлі, түрлі нелер бар міне, ешілер бар. Шошындай бір кешке, несе бетім, бір 10-лап, 15-лап ұтыратырған берем бұл енді туған күн. Шошында шақырдылар мені, 6 сағат ойнадым сон баянда. Мен шоққатып қайттым мына, шоққатып қайттым. Яшлар шошылай телефоннан сөздерін алып, айда бұл жерін жарды, айда бұл жерін жарлайбыз деп, менің ұл күнні қолғаны шықты.
0: Мазолдер
2: шықты. Хамда тіге қолыны мехна бетіне тартып ойнара керек енді, бір кішіге ешетілсін деп. Иекні тіреп қойған ем ұлай қой вақытта неге? Гарм баянға енді. Мұнда шығар шығар келіп шығарын шығар айттыры. Аллам айтам тиги.
0: Қолға қонса алмаған мысың сол қолға тарта-тарта?
2: Бар, бар. Екінші күні қолларым да ауырды. Әлі мен қайтқанша 2 сағат ұйықтай алмай да жаттым. Ол бәрібір көп ойнасаң, қолдар сызылады.
0: Сызылады. Көп кіне гармоншылар, мысалы, тиги концертті басынан ақырына қадар тұралар, бетейм, аларға тиги орқалар ауырта бастайдылар, чөнки аларға тиги сәлем әлік сізге Алла ярдәм берсін.
2: 11 кило, 12 килоны көтеріп тұра керек деген.
0: Әмине, гармоншыларын білеміз енді, отақлы гармоншылар деп атап өтеміз. Аның көбісі униялар ғана, жырлаушылары сирек. Әлбетте, олар өзлері үшін жырлайлар, әмине концертта өзі жырлап, өзі ойнаушылар
2: олар әзірек енді.
0: Бик әзірек. Ауыр бит, бар-бар. Сенің нешік мына шушы, сенің үшін башта қойсысы бірінші орында гармон ма, аннан жыр тұра ма?
2: Мен енді ең бірінші шул баян білем бе дейді бар үшілерге насип болды енді. Тек көп кіне артыстылар білем ішленмесен де, шулай да қой бір артыстылар білем ең үшілерге насип болды енді. Мына ең бірінші енді Виталий Гапов ап шықты мені бірінші сап құрсақ неге, майнис боларақ. Анан сақ енді мен шушы Иназ Бенвалиев таштеп алдым әлі мен бірер ел тересі деп әйтсем дұрыс боладыр енді. Көбірек тәдір бәлкім. Анан сақ енді мен тігі концертларға барғаладым енді, тігі күнінде өте тұрған концертларға түрлі артистлар біле барғаладым. Міне шушы соңғы 3 жылда енді мен Зельфир Алмазмизаевлар группасында ішледім енді. Аларда ішледім, байнес болып кірген ем, мен ана концертарда сөйлеймін енді, жерше болып шықтым менелардан деп енді. Алмаз енді ол мені тігі келіп бұш тұтмады, ол енді мені байнес боларақ етіп шоқыртты, анары жырласаң тоже яқшы болар елшер деп кіне, аның білен бетені мені біз бірге бірінші концертларын башладық. 15 кішіге, 20 кішіге шулай тұрып енді концерттер қойып бердік біз Алмаз білен. Анар Зельфира қосылды бізге. Шул уақытта мына қазір бүтін алар бүгінгі күнде бүтін Башқұртстан бойынша, Россия бойынша деп айтамысың, бик мотор концерт көрсетулер бетінде. Алмаз енді ол айтты, Эльферді өзінің ол менің өзім концерт қоюын өтіледі. Тіге группасынан қуып та жібермеді ол.
0: Сенга ойрым үсәргә кирәк.
2: Ойрым, ай, үсәргә кирәк. Син бездә юк алырга тиеш түгел.
0: Ойдар абый Фәзрахманов.
2: Ай, шикелле. Ай, нәкъ шулай шундый әйтүләр әйтте ул. Күп мен җырларым бар, ишәдә язганды. Баянда уйныйсаң, җырларым бар. Нишәп син үзең концерт куеп, үзең тамашалар сенең булырга тиеш түгел дип менә шулай итеп җибәреп, әле алар 24-нче шушы апрельдә Шулпанда концерт куйганда теге килеп поддержать итеп дип әйтегендә шул җырлап мине котлап та киттеләр менә.
0: Менә бит, бу дуслык инде, иҗади дуслык.
2: Әйе.
1: Әйе, менә киләчәккә иң зур хыялың бармы? Яңа проектлар кителмәгән, киткән дуэтлар яки альбомнар, нәрсә китик синең?
2: Киләчәктә дип нәрсә дип әйтәм, шушы иҗат итеп, шушы үземне язган җырларны минем бераз инде тамашачыларга җиткерәс килә. Минем бит гел мәхәббәт турында гына, гел табигать турында гына җырлар түгел. Әле аны белеп үтермәгәнсә, менә минем шундый күңелгә тия торган әниләр турында җыр бар. Аны инде кемнәрнең әниләре исән, алар гына аңлый инде аны. Кемнәрнеке юк, ә кемнәрнеке юк, алар аңлый дип әйтәм. Әтиләр турында менә безнең җырлар юк бит инде. Менә ул җырны алып исә шәтерне торам. Минем шундый күңелгә тия торган җырларым да бар әле. Менә шушы җырларны иҗат итеп халыкка ирештерсәм инде, минем инде шул алга табан чыктыр яшәргә көч бирер. Әлеге булыр дип әйтәсе килә инде.
0: Әлеге җырларны интернет, социаль җирләрдән табып буламы?
2: Менә бу әти әни турында, әни турында бар. Танышыклар ни дип әйтәйне, менә аның узган кызлыкта гына автор булып китте инде. Мархум булды. Найла Павлатова бул, Шәмәрдән районында инде. Менә ул шигыр, мин аны ул җырны бит инде аны кайбер кеше заказга дип бирә, шигырны җибәрә, язып бирә дип. Менә шигыр күңелгә ятмаса, матур булмаса, аңа әйләндереп тегеләгә булай тор тугылап язып кара, язып булмый. Менә ул Найла апа мен ул җырны язып бирде. Язып берді да, мен үйге кірдім да, синтезаторда яздым да, мен сразу ижырладым да, мен шундай туған жыр ол. Ана Вадим Захаров та башқарды ол жырына. Мен енді бересі де келмеген ол жырына енді. Теге сұрады енді, мен әнесі де марқұм болды бетінде. Теге бүтін әнелер тұрында жыр шығармайым деген ол. Шығарды мекен, шығармады мекен, білмеймін.
1: Мен енді тыңлысым келіп кетті әнелер тұрында.
2: Аның Вадимның Захаровның башқаруында бар ол, һәм менікі де бар. Шушы контакт челтәрләрендә дип әйтим мисал инде.
0: Ничек дип атала дидең?
2: Тыныч
0: йокла, әни.
2: Әйе.
0: Кадерле тәтиблер, әгәр дә тыңлау мөмкинлегегез булса, сен акапельна хаҗа кушымтасын булса да җырлый аласың, итальянга мол?
2: Минемчә кирәкмидер ул.
0: Кирәк.
1: Аны әйтеп китә.
2: Әйе, шундый җыр ул. Күңелгә тия торган, кирәкме?
0: Яхшы алайса, күңел тулганда шуны тыңларбыз. Язып теркәп куйдык, үзе безнең плейлистка алып куйдык алайса.
1: Кенеңне ничек планлаштырасың? Менә бүген.
2: Бүген шушында килдем. Хәзер подкаст инде нәрсә дип әйтим. Вакыт яки эшләр бар, барыбер теге гөлидә генә утырмыйбыз. Әле менә шушы бәйрәмнәрдән соң булыр микән дип торам. Бер эш җыр әзер инде. Шушы эшләрнең тавышы язарасы бар ие. Менә шунда барып килермен дип тә уйлап торам, шу туганча майдансың булыр. Ә бүген инде теге вакыт яки. Тегендә монда гаражга кирип чыгасы бар. Калын карысы бар, тегесе карысы бар, әйберләр булгач, андый вакытта әйберләрне карысы бар әле.
1: Менә бүген син эфирга килдең, тыңлыйлардыр инде сине. Әйттеңме сен, бүген мин эфирда булам тәртиптә дип?
2: Юк, алай әйтмәдем дә.
1: Сәлам әйттерербез дигән
2: инде. Алай әйтмәдем дә, мин теге социаль эшләргә дә, теге бик чырмыйм дә, шундый кеше инде мин. Теге таныш, танышлыкны яратам мин, не яратам шундый.
0: Сөйләүдән бигрәк хезмәт дисең инде алайса. Шулай да тыңлаучылар булыр, чөнки безнең әлеге сөйләшү безне кич белән сәгать 9-да кабатлаячаклар, шуңа күрә сәламнәрне кемнәргә юллыйсың?
2: Сәламнәрне үземнең гаиләгә һәм дә инде шушы авылда яшәп ятучы әти-әниләремә, авылдашларга бөтенесенә инде кемнәр мине таный, барсына да күп итеп сәлам инде, әби-бабайлар, гаиләләргә, бөтен кешегә.
0: Рәхмәт. Рәхмәт, кадерле дуслар, бездә бүген кунакта җырлар авторы, сез инде үзегездә тыңладыгыз, ишеттегез аның җырларын, һәм инде кини баянчы Фән Вәлиәхмәтовның тууына 75 ел тулуга башланган үзем җырлыйм, үзем уйныйм конкурсын гран-при иясе, һәм аннан башка да бик күп концертлар эшләгән, бик күп артистлар белән сезгә үзенең иҗатын таныштырган, сез инде күбегез аны күргәчтендә, ах, шушы менә ул дип әйтерсез, Илфир Искәндәров бездә бүген кунакта. Илфир, рәхмәт сиңа иртәне безнең белән башлаганың өчен.
2: Бик зур рәхмәт сезгә, үзегезгә чакыруыгызга рәхмәт.
0: күнің үшін оңышлы болсын. Һәм мен де біз де сіздің білен не қызғаныш сабылашабыз.
1: Кенегіз оңышлы болсын, дұслар.
0: Фағиле һәм Илфактан сізге қойнар сәлемдер. Сау болығыз.
1: Біздің білен қолығыз.
3: Қолық жауқарлары Милли мәдәни фестивалі лауреаты Рүстәм Хүсәйінов. Китмә сондуғаш. Гүлшат Зайнашева сүзләре Рүстәм Яхин көйі.

0: Габдулла Шамоков.
1: Сайыр көтуі. Күті үйірі үзәнлікті жәйгі мәліні. Сайырлар күйі үмшақ еш үләніні тілі білән ұраттырып, еш-еш итіп ала қырып. Бірсі жұнда, тәмләп кіне ашағанда, үләннен қан исі сізіп тынып қала. Әм кенеттен сүрән сала. Қардәші бізіні кім суйған, кім жан қиған? Бар сыйырлар жилалар шулырынға, Әм бұрынға искіруге, тұтыналар үкірірге, Ұл яуызны изіп таптап бітірірге. Кішті етіп барсыннан үкіре үгіз, Ойқы-ойқы мүгізлерін алартып, Шынаяптай зор күзлерін. Жир тітірі таушыннан, Тояқлары білән жирні шықуыннан Көтәріле құйы тузан. Шыннан? Қан түгілген бұ ұрыннан бір екі адам кету білен, бұлындағы тәмлі үлен ұныттыра сыйырларының ашуларын, ярсуларын, ниетлерін башларынан алып ташлай, барысы да мұш-мұш келіп ашы башлай. Шыны сен біл, мұнды халлер сыйырлардағына түгіл.

Кіші күркі «йүз», «йүзнің күркі «көз», ойының күркі «тіл», тілнің күркі «сөз».

0: тәржімә етілмей, сатып алып болмай, әмі жерлары аша өзәкләргі өте тұрған мұңы бар татарының.
1: Тәртіп милли мұң сағында.

Үзіңні үзің бүләсің. Гіл бұлай болмас, көресің. Татар, татар, ол біргіне. Төгілікта, үтіргіне. Татар, ғырур. Татар, үндәу. Татар, ұлы. Татар, ол дәу. Татар, бүйік, шаулы жиған. Татар, хужа. Татар, ол хан. Татар, болгар. Татар, билер. Тәр тарафта, татар, дилер. Татар, жидди, қорқу білмәс. Башын имәс, һәм баш бермәс.

Бирелген бір гіне мезгіл хаяттан, қолыңнан көп мекелсе, шунша шатлан. Нишек өткердейсең, шулай өтер ол. Тірікліктің түп асылы шундай. Сақлан. Ғұмар Хайям.

0: wird mein Nullin? Шунд и минен туған яғым. Ақ шешеклер шыңлап тұра, жырлап тұра әйленеді. Ақ қайынлар сылу-сылу еш қызларға әйленеді. Зинаулашып, тізілішіп, түшіп кете сөн бұйына. Яп-яланғаш қалып қына, су кірірге түн бұйына. Әмалайлар шундый мұнда, хикметкіне ойлап ерей. Еп-яшкіне ешіннәріні қамшы етіп ойнап ерей. Шул қамшыны шаяртып бір шартлатсалар бұлғи-бұлғи, баш ұшында ұтлар ойны, күклер күкірей ұрғи-ұрғи. Тайлар мұнда бір ұрында шыды алмай бейіп тұра, әбасулар шундый бейіп, ұфыққа оқ тейіп тұра. Мұна шундый енді менім туған жерім, туған яғым. Мен түзеле алман бақыры. Мақтанылды мұна дағын.
1: Қолық жауғарлары Милли мәдәни фестивалі лауреаты Рүстем Хүсейінов, Монара, Ильвира Ахметова сөзлері Гүзе.

Шәмсия Джихангирова. Газиз, туған тілімәхәң нәрі, қонға, жанға сіңген тумыштан. Кіші дейіп мені санамағыз, топқан онам тілін ұнытсам. Бара-бара, барып шықтық ләғин, тұқайны ұқивыз ұрыстан. Татармын мин диме, ғазиз балан бүйік тұқай тілін ұнытса. Ұяты ней, татар балалары ұрыс болып туа тумыштан. Үз тіліңні өзің оқламасаң, өз тіліңні өзің соқламасаң, рәхим шәфқат күтмә.

0: Фирояз Яддинова шигырьләре, Луара Шакиржан укуында. Йөгерә-йөгерә барам.
1: Йөгерә-йөгерә барам. Милләттәшләремә. Йылға булып күңел ташығанда, мөлдірәмә булып тулғанда, йүгерә-йүгерә барам қаршығызға. Сіз яши алмыйм, туғаннар. Менә яуам дейіп, баш ұшымда бұлыт тұрғанда, йүгерә-йүгерә барам қаршығызға. Сіз құяшым менім, туғаннар. Бұраннарда қолып одашқанда, салқынларда қолып туңғанда, йүгерә-йүгерә барам қаршығызға. Жылытығыз мені, туғаннар. Бір афатта жерде яны алмаз, барбызда бірге болғанда. Йүгерә-йүгерә барам қаршығызға. Шит итмегіз мені, туғаннар.

Ләрімнің дүблі қамышын Әйде алам қазір ұшаны Шатлық білен инде таныш мен

уақытта кірермін дейсең, ғұмырлар ұзын көрермін дейсең. Йоқ-йоқ, юлдашым, әнкен тұядыр, яқындағына дейіп қоядыр. Әне өзі де қопқа түбінде күткен кешеді, күткен бүгінде. Ашығым әнкей, тамақ тоқ дедің, шай ішерге де уақыт жоқ дедің. Көзлері біле зата барар еді, қара бұрылып әнкей қала бейді. Бұлай да кірдің бігі осығайынды, керекейіл бала бір насылайынды. Рахмет әнкейді, екі ғына сөз әйтші, әйт бала, бік тез, тез ғана. Барылмадым, йоқ, кире бармадым. Хәм өзім дәмейм, бик сым аңладым. Узып барышлы, сым қайтқашқына. Әнкемні мәңгі юғалтқаш.

шушы ер бажайлары. Болсақ та түрлі ешлерді, түрлі яқ малайлары. Бір туған кебек ешейбіз, біз бейтіміне шушы негіз. Шушы ер бажайлары, шушы ер бажайлары.

Фаил Шафиғуллин. Долқынға долқын. Дауыл шәрдәкләгән болыт, диңгезгә дәште қорқып. Долқынға долқын бәрелді, долқынны йотты долқын. Диңгез күлді, ялғышасың. Булмасан ди хәл юктыр. Дулкынга дулкын сарылды.

0: Команда. Команда.
1: Әуелгі заманнарда қарылсын жәйеу ерген. Ә қазір әне шырмада ешиді жырлап күна. Ұшарға да үйренгенде рекламы тыңлап күна.
2: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәме. Әсен әзір түгілмәлі. Біршылма, Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Қатты мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-51-04.
4: Реклама хизмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.

Син аларны тыңла, вақлықлардан әгер ялықсан. Ешеулері бік те ғады, тыйнақ. Сен ғатлары бүйік, халықшан. Юатқанда, елатқанда шул жыр, мін мұңым син, жырым, мін үміт. Шотлықларым болса шитлә бұтмә, қойғыларым келсе қағыла бұт. Сәхнелерге әгер илхам шықса, әй толпына халық қол шабып, жерні қойнар алқыш білен халық қат-қатала шақырып, Туқай сөзі, сәйдәш музыкасы, юллаушысы Илхам Шакиров.

0: Эй, туған тіл, сендәдір ол үрегімнің сихри күші. Сенің аша ішітәмдір халқым мұңын. Сенің білән дүниям яқты, нұрлы, жырлы. Милләтімнің иң қиммәтлі байлығы сен, туған тілім.
1: Тәртіп туған тіл сағында.

Сағынуым басылмады әлі, ашылмады сенің жүрегің. Көзлеріңнен яш тәкіп мәген бит, йылмаюың әлі көрмәдім. Билет юқтыр бүгін самолетқа, бұш ұрынлар юқтыр пойызға. Трамвайлар тулы халық білән, жилді әнә мұңлы жыр суза. Адашырсың, көкте юлдызлар юқ, юл тапмассың, түн бик қараңды. Тутырыр көк, айсыз юлдызсыз түн, сенің білән менім араны. Күз сағышы меңа көше дейсің, тілейсің мі, қазір яз ясым. Шешек білән көмәм жүрегіңні, махаббәтнің алсу вазысын. Керек түгіл шешеклерін дейсің, керек түгіл сөзің яз ясым. Алсам, бары мені табарсың сен, кетсәм, сағынып шиғыр язарсың. Нешік итіп жырлар язым деймін, аша алмадым сенің жүрегің. Көзлеріңнен яш тәкіп мәген бит, йылмаюың әлі көрмәдім.

ашуыңа соңға қалып келдім. Күткенсің бит мені сағынып, қышлар болып ішіп келдім міне, әсерлене қанат қағынып. Ашуыңа

0: Це щось рола.
1: Сезоне хатерлісіз. Кышқы ұшақ, қойт еркем сәрвинас. Нинди мұң бар сенен күзлеріңді, сұңылама. Қойтуыңны сағынырмын. Йозлардан алалмен күзімні әм башқа, бік көп таныр жырлары аша, миллионлаған күміліне әсер еткен жүрші. Татарстанның от қазанған артисті Рамиль Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәниет үзәгінде. Билетлар онлайн кассаларда.
2: Ешілеуі Олды Плюс.
3: Ит, йомырқа көп ме керек? Сүт ағайылға болып, бұмылықның түп хикметі ихластан алған азық. Оны алған ұттырмас. Иң шәп азық – ол ихлас. Ихлас – бір деген қатнаш азық. Нәтижесі болсын дейсәң, мал туарың оңсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Барлық мәғлімет 222-51-04 телефон номер бойынша.
4: Реклама қызметінің қозандағы телефон номері 222-06-06.
5: Мүсілмән кішіға ғилім алу бишіктен алып, ләхіткә қадар фарыз. Тәртип радиосында эфирға шығушы, мәңгі сүлмәс нұр тапшыруының авторы һәм алып барушысы, танылған журналист Рақип Ғаффарның дин әһелләре белән әңгәмәләре, тыңлаушыларыбызның дини һәм дөньяуи белемләрен арттыру мақсатында әзерләнә. Һәр жұмғада, иртәнге 7-дә мәңгі сүлмәс нұр тапшыруын тыңлағыз.

0: Туған тілім, ерке гүлім, киңдір сеңа көңіл түрім. Туған тілім, өз тілім, туған тілім, өз күнім.
1: Гүлзада Сафиуллина, Елші баға, Сібір татарлары халық жыры.

0: Нәжибә Сафина шигырьләре. Авторның үз укуында.
1: Күңел фасыллары. Дөньяның сары сағышқа батқан мәлләре көзме? Бәгырләргә ашы итеп қадалғаннары сүзме? Қайсылары ашырақтыр, көзге жилме, сүзләрме? Ауыр, ауырдан да ауыр, мүлдіреме күзләре. Дүньяның маңнарға батқан, бар әлі, язғы мәлі, қойынлардан шуып түшкен, қыш ябындырған шәлі. Күзнің сағышлары ашы, мұңнары тирән язның, ауыр, ауырдан да ауыр, тауышы ялғыз қазның. Дүньяның мұңға сағышқа, батқан мәлләрі ауыр, ул кеше ғұмырларында назларсыз өткен дәуір.

0: Туфанмин үлін. Ерген етің бар ма деп сұрай едім. Оннан ары, ер мөрзегін нешік дедім. Енді мен әшіраштық та сұраштырам. Қартың әлі исән мұсан, нешік әбелім.
1: Зифа Басирова, син еш дилер. Гүлшат Зайнаш ва сүзләре Сара Садыкова күйе.
2: Син яш диләр һәр вакыт

ағаштарның жүріп тыңлап, шуңа көрі сандуғаштай әшенге жырлап. Үшлә бүстің дұстар, сандуғаштарның жүріп тыңлап, шуңа көрі сандуғаштай әш

Жыршы бір ғана жырны халыққа жеткіріп популярлаштырса да, өзін шын мәғнәсінде жыршы, артист деп санайды. Мәшһүр жыршыбыз Рәшит Вахаповның ниша буын татар халқына жеткірген, көңіл офықларын кеңейткен жырларын санап бітірілік түгіл. Нурия, Рейхан, Искадрон, Уйыл, Гүлжамал, Әлфия, Алсу, Яңа Қара Урман, Қым Бураны, Күзгі Ашы Желлерді, һәм башқалар, һәм башқалар.

Рәшит Уахапов – сәхнә өчен генә туған, құйып қойған артист. Шибәр езлі, зифа бойлы, шын интеллигент. Аның ішкі культурасының байлығын фотосүрәтінден қорап та көріп бұла. Май шүлмәгі тышыннан белгілі дебет қалық. Артист білән заманында оралашқан, аның тірекеліш жырлауын тыңлағаннар зур ләззәт алып ешігеннәрдір мұғайын.

Рәшит Вахапов кебек шәхес әзерліксіз тақыр туфрақта өсмейдер әлбәтті. Ул 1908 елының 7 майында Новгород үлкәсінің халық тілінде яңалар деп ертілген Ақтуқ ауылында алғы қорашлы білімні Вахап Мулла ғайләсінде туа. Бұ ауыл хүрлік яратушан, алға ұмтылушан, қию халқы білән тирәйінде айырылып тұрған. Рәшит оқыған Ақтуқ мәктәбінде әтесі Вахап Мулла ашқан болған. Онда дини канунлардан тыш дүниеуи фәннәрде оқытылған. Мулла үзі дә шунда оқытқан болған. Ауыл яшьләре ат қорырға барғанда, Рәшит янында аның жырлағанын тыңлап барыр үшін сират қоя тұрған болғаннар. Хәтта табиғаты белән қырсырақ болған Вахап Мулла да молайының жырлауын яшерен генә тыңлый тұрған болған.

Рәшит Вахапов 1922 елда Вақтуқ мәктәбіннән соң Түбән Новгород татар педагогия техникумына оқырға кірі. Шоғырлы студент еллары, драм-кружоклар, музыка дәрісләрінде рус күйләрін үйрәну, совет композиторлары әсәрләрі білен танышу Вахаповның ижат офықларын тағында кеңейді. Аның үшін иң істәлікілік күні музыка дәрісінде елғызы жырлап барсында таң қалдыру болғандыр бәлкей.

Рәшит Вахапов 36 елдан 39 елға қадар Мәскәу консерваториясының милли студиясында білім ала. 40 елны Мәскәу татарлар мәдәни йортында актерда болып ішілей. Жырлы ролларда, концертларда әлбетті ол алыштырғысыз бола. Әйінді Ғалия Банудағы Хәлел тик аның ішіңіне язылған көбік бола.

Рәшит Вахаповның ғүмірі ұзын болмай. Бір тоқтаусыз кемсетілу сезіп, көңілі білән күрәшіп яшәгенгәме, 1962 елына 54 яшында ауыр жерден соң вафат була. Әллә инде көңілі сезген, соңғы елларында ол ешірақ ұмырзая жырын жырларға яратқан болған.

Сіз қабатланмас мұңнар тапшырын тыңладығыз. Сәхифеде сөз халқыбызның мәшһүр жыршысы Рәшид Вахапов турында болды. Сіздің білән мен Найлә Яхина болдым.

Сада, жирмыңнарың мәңгі тынмасын. Тұрмыш сиңа көп сынаулар берген, түзе алмас, тынар дегендір. Язмышыңның әші жилләріндә қоршы тұрмас, сынар дегендір. Син атлыйсың башың ғырур тұтып. Күңліңнен жыр мың оғыла, өз халқыңа болған мұхаппәтің жырларыңда сенің шағыла. Ауыр шақлар бек еш қабатланған, тұрмышыңда сенің сүйгәнім. Язмыш дұлқынлары қоғылғанда, мен болырман сенің тірегің. Тұрмыш сынауларын берсе берсін, сабыр қанатларың сынмасын. Дәртің бітіп, мұхаппәттің сөніп, жыр мұңнарың ғына тынмасын.

0: тип.
1: Исәнмесез, қадірлі радио тыңлаушылар. Эфирда бүгін Қабат Тәнзилә Жауһарова. Бүгін де біз татар халқының киімі һәм шушы киімлерге бәйле элементларны сөйләүне аңлатуны дәвам итәбез. Бүгінгі сүзебез ул барыбызда белгән түбәтәй турында булыр. Түбәтәне белгәнебезчә, ул иратлар баш киеме исәпләнә. Түбәтәй дип без туқымадан бераз ышлы итеп түгәрәкләп тегелгән сой баш киемен атыйбыз. Оның қырылары еш қына шигілішілі, яйсе тұқылған безәклі бола. Түбәтей сөзі аңлауыбызша, түбе, яғни үш мәғнәсінде тамырына тей сөзі кішірейтіп, яқын етіп әйтір үшін қолдана тұрған, қошымша ялғанып ясалған. Түбәтей сөзінің әдәби тілдә кәләпүш деген синонимі да бар. Сөйләшер бізді оның кәпәш, мәселен дешерлерді, әстірхан, сібір татарларында, сібір татарлар әлбетті кәпәц дейерлер, мүшерлерді де біз кәпәц вариантын ішітіріпіз, лексик варианты да актив қолланыла. Шестай мүшерлерінде түбәтейні кәлпәк деп отау варианты да бар. Түбәтейні формасы безәрішіне қорапта түрліше отарға мүмкіндер. Мәселен, Қосым сөйләшінде Айулы түбәтей деген шигілген түбәтей турында шушындай сөз ере. Айулы дегенде біз енді аңлайбыз қайулы, яғни шигілген. Қозан татарлары исә бүрек астынан кия тұрған хәтфеден тігілген түбәтейні кәләп үш деп айыруны хуп күрәләр.
0: Тәртиптә халық еткерләре.
1: Түбәтәй тарихын ғалимнәр хәрби баш киеме, шлем астына йомшақ булсынға туқымадан тігілген ішкі баш киеме белән бәйлиләр. Мондай баш киеменең Болгар, Қазан ханлыклары иратларында булуы хакында фактлар әле дә табылып килә. Әлеге хәрбиләр баш киеме тора бара көндәлек киемгә әверелә. Ә менә 19-нчы гасыр ахырларында кәләпүшчеләр кәсебе үсеп китеп, түбәтәйләр туқымасының кыйммәтлелегенә, бизәлеш җепләре төренә, инҗе мәрҗәннәре, уқа көмешләренә карап та төрләнә башлыйлар. 20-нче гасыр башларына Казан татарлары караңгы төстәге, мәсәлән, кара, куе зәңгәр, куе яшел, хәтфә туқымадан тегелгән кәләпүшләр популярлашып китә. Алар үзләренә күрә зыялы катламның милли атрибутына да әйләнәләр. Без хәзер күреп күнеккән шигүле мулине, канитель, сәйлән, инҗе мәрҗән белән чигелгән түбәтәйләр булырга мөмкин. Алар 20-нче гасырның икенче чирегендә киң таралыш ала башлый. 20-нче гасыр ахырларына кабат милли кием атрибуты буларак, хәзер инде белгәнебезчә, киң кулланылышка керә. Бүгенге көндә түбәтәйләрне формасына бәйле сырулы, ягъни сырлы, шатырлы кебек төрләргә бүлеп йөртәбез. Мәсәлән, шатырлы түбәтәйләрне без күрәбез барда татарларында әллә каян аерылып торалар алар.
0: Халык яткерләр.

Әр жұмға күндізгі екінші артыда Тәртіп радиосы көңіл сандығының мәңгілік қазинелерін барлай. Халқыбызның юғалмай тұрған қиметтері хақында Сәйді Абыстай Аппакованың тоз метрған бөлек тапшыруын тыңлай аласыз.

Кулларыма қабат гармон алды. Уйнам ише болмас бір алғаш, әлән индей кей сылқылдай қанда. Жаны болған жарсыз тұрамыз, уйнаулары инде қиындырда. Уйнамасқа мәмкен түгелді, иліне неше кейсіз қалдырасын. Уйнық әлі, уйнық бүген бәрі.